0: Это CBC, кто-то мы приблизит. Хаусануттум нунабуммихитунга гыяйписима жаужуйнуло гыкнуакуни алаагаагу гасарниу хаусуй хаттарсима жунаама гыяугатик маннали нунабумми нунатаахатгииннэрму катуджихатгиит таакку тигусингааруммажуин таймаалу илангит сибул ила сибулэртэмини жуннериутту таак на илэккусилэринэрму атуутахарнэрсауниарман нунабуммиуну
1: Kalau malu, ia atu inak pakai tikul di sana, gawa mau nak suluk halun ailek kusiani atu kita.
0: Tanah si bulat itu kotak si maju nuna bumi, pahwasa, tapi mah unik kalau tu inuin. Gawa makun nuk pejau si maju, kita tunggu kejayaan nuk kama kejau bermangata.
1: Mana inuruh jiu halun ayu atu inak malu. Kadunau ya tuh ini dalam mat. Kadunau ya unak lunga kesian ini lagi mau ikhik tau unak tunga mana.
0: Tama ku agu mana ujuk ilik usinga atok tau tilugu kadunau nu tau batu ini amalutan na nu na bumi hakatu jahatigi ngudu itu macam yang asid jaga suara maju itu amalu tay mata ku ini lagi nama pisi macam ala luting kuasa tama macam yang aku betul.
1: Tema rigo inyong amik takuguni tema akia maksayun nakopo tama jatu sakatagatigo
0: taku ngelak kisene sibulat de hatta sima mejo taga kuli tama tuminga isumalo te hatu sibuni chatinu
2: ya no one the lupung itu ara anti I could aura chata una suya rapata inu ilinyang ngatta miksanu Jouti-gruppu uima ja reihengittiaksasin. Käimäisillivienti jäi kysille tujumi pireengittiaksa auratsikataona sukumakotti ilinniaksa miksaana.
0: Takkuuttava, missä viitnuna hakkaaksi majui katundi hattikiit suuluenti jäi titutamakkuninga hitunga kajauan visuunni pisimatsim ngaa hattelattu viitnuna linni ilakajaulutik Pelgis First Nations Manitobami Louis Bull Tribe Alberta mi ammalu Kawisis First Nations Saskatchewan mi CBC kuenti jäi kunni ammalu sivilattiu

0: Uma amma kantu na peko singa marig lugu pai pa ari la yuta kwa titra kutu ya kata ya kasu mata taiman nei tumita ri na amma takko kina ya le rena mi amma ajingi tani namukan ni pinasuk be kang mga kawin naktu taiman napiki ya ikayu taka katang ma amma ilitiwal dan naktu ni inna ore garo akte ni dun ya dai man na ritau tu ta makut tu kurita ila okat mata ila okat ta lak mata ta pikku na ro akan nak tu iliti wal de akati lu tu pile ya akati katati ya
1: ko yen na mepe ve kasa ga ve okas sakat kan nak pe
0: ati lu pi akan nak ta ta buat wa apa sokat ten nak lu takisi na pi nak na akata Elina Niksimun Karawi, Sanang Mahon Natua, Vita Gopi Vixari, Elina Niksimun
1: Karawi.
0: Koyen Nami.
2: Koyen Nami, Sanatu Yut, Ukakati Yun Naksila, Rakit, Ukakan Nakparatana, Tusang Narong Mita.